0: Rock FM, ora 7, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, PSD propune înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului. Aceasta ar elabora de urgență legile cerute prin PNRR și ar debloca România, spune liderul partidului Sorin Grinteanu.
2: Amendamentele propuse de această comisie de criză vor alcătui alături de legile din pachetul PNRR tematica principală pentru a fi susținute în această sesiune extraordinară organizată cât mai curând posibil. Această comisie de criză ar putea să funcționeze în mod normal, dacă și ceilalți sunt de acord, până la instalarea unui guvern funcțional cu puteri depline.
1: Grindeanu spune că din comisie ar trebui să facă parte reprezentanți din toate forțele politice. PNL respinge însă categoric propunerea, pe care o consideră neconstituțională. Purtătorul de cuvânt al liberalilor, Ionel Bogdan, spune că este doar o nouă invenție marca PSD, menită să prelungească blocajul și să mai câștige timp politic. Peste 100.000 de noi locuri de muncă și mai mult de 6,7 milioane de aplicări în prima jumătate a anului sunt date ale platformei eJobs, cu amănunte Alexandru Andrei.
3: Sectorul cu cele mai multe aplicări înregistrate în prima jumătate a anului a fost retailul, aproape 2,2 milioane. Serviciile financiar, bancar, call center, industria alimentară, turismul și IT au fost următoarele domenii în ordinea aplicărilor. Față de perioada similară a anului trecut, au fost însă pe piață cu 15% mai puține joburi. Platforma constată că persoanele de peste 45 de ani au devenit mult mai active. Acestea au aplicat de peste 800.000 de ori. Creșterea e de 31% față de 2025, semn că își caută locuri de muncă mai bine plătite în contextul economic actual. În acest moment, 17.000 de locuri de muncă sunt disponibile.
1: Noi avertizări de vreme severe emise de meteorologi. Astăzi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, dar și la munte vor fi averse, descărcări electrice, vânt puternic și vijelii. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolate de 50, de la ANM, Alina Șerban pentru Euronews.
4: Sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ, acel lucru însemnând cantități de 25-50 și pari restrânse chiar de peste 60-70 de litri pe metru pătrat, vijelii puternice cu rafale de 70 până la 90 de km pe oră, dar și grindine de medii și posibil de mari dimensiuni.
1: Alina Șerban. Noi parcuri eoliene în România. Danezii de la Eurowind încep construcția 3 centrale eoliene în Galați și Constanța. Cele 23 de turbine vor produce 138 de megawatts. Punerea în funcțiune este estimată pentru anul viitor. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.
5: Good Rockin'.

Ei da, sfânta senzație de bine a somnului de aproape 7 ore. Aproape, nu chiar 7 ore toate deodată, că nici așa nu e bine. Creierul trebuie și el pregătit, trebuie luat cu încetinitorul. Până prin august-septembrie ne revenim, dar nu deodată, că te și apuca mețeala să dormi 7 ore dintr-o dată după mai bine de o lună de campionat mondial de fotbal. Dar da, mulțumim FIFA, mulțumim Infantino pentru regăsirea somnului pierdut. E bine că s-a și terminat competiția aia, așa că de astăzi, la muncă, cetățeni, sau dimpotrivă, în vacanță. Fiecare cu vacanță. Ieri am sunat la 6 cabinete stomatologice. Vreau să fac un detartraj, nimic special. Toți erau în concediu. Plus că dacă te uiți așa în jur, așa o stare de wake me up when September ends, o stare generală de vacanță, de te și întrebi tu la muncă fiind ce cauți în viața ta. Ei, uite, căutăm să facem o emisiune până la ora 10. Rock in the morning pe numele ei. Așadar, până la 10, eu zic că și rămânem împreună. Cel puțin astea sunt intențiile. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! In the beginning, there was rock in the morning. And then, there was rock FM.

Avem, înțeleg, invazie de ploșnițe în mai multe blocuri din capitală. Ce frumos e la București. Oamenii aruncă mobila sau chiar își vând apartamentele din cauza insectelor. Asta cu vânzarea e dureroasă și profund nedreaptă. Să vinzi o casă, știindu-i viciile ascunse și inevitabile, e atât de inuman, dar atât de frecvent printre oameni. Aici în București, când vezi o canapea lăsată pe trotuar, întrebarea nu e dacă poți să o iei, ci dacă mișcă. Așa că grijă mare. Mergem puțin lângă București.

0: Ești unde se întâmplă totuși lucruri bune. Am văzut că marți, azi e marți? Azi e marți, sigur e marți, de la ora 10, acușica, peste câteva ore, o să fie organizată ziua porților deschise pe șantierul arheologic de la Glina Bălăceac. Dacă sunteți curioși să vedeți cum se desfășoară o cercetare arheologică, dacă vreți să vizitați vestigiile aflate în curs de cercetare și să aflați povestea celor mai recente descoperiri de la fața locului, chiar de la membrii echipei, sunteți așteptați cu drag acolo pe sit. Cazul în care vă întrebați cine ar vrea să meargă să vadă așa ceva, păi ați fi surprinși, că înțeleg sâmbătă am fost deschis la fel șantierul pentru copii. A fost organizată o ediție atelierului Arheolog pentru o zi, acolo unde participarea numeroasă, întrebările copiilor, entuziasmul cu care au descoperit metodele de lucru ale arheologilor și poveștile spuse chiar lângă vestigiile scoase la lumină, citez, ne-au reamintit că cercetarea nu înseamnă doar descoperirea trecutului, ci și împărtășirea lui. Așadar, dacă sunteți interesat de evenimentul ăsta, găsiți mai multe detalii, intrați pe pagina de Facebook, pe imediat, Muzeul Municipiului București, Palatul Suțu. Acolo găsiți articolul recent cu toate detaliile despre ce se întâmplă astăzi pe șantierul arheologic de la Glina Bălăceaca.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Becks 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Commercials

zice că o româncă. O româncă a creat costumele pentru show-ul Shakirei din finala Cupei Mondiale 2026. Parcă altfel arată totul acum. Mai că-ți vine să te uiți în reluare la momentul artistic. Analiza audiențelor campionatului mondial din 2026 arată că publicul fotbalului la televizor a rămas majoritar masculin, cu studii medii în general și cu vârste de peste 55 de ani, în general. Față de mondialul din Qatar și Euro 2024, acest public a îmbătrânit și mai mult. Păi, au trecut ani. Astfel, finala Spania-Argentina a registrat o audiență medie de 3,49 milioane de telespectatori pe minut la nivel național. E de departe cel mai urmărit meci de la această ediție și cu mult peste finala Argentina-Franța, 2,91 milioane și finala Euro 2024 a avut 2,94 milioane. Și apropo de diferențele de gen, bărbații au fost majoritari la transmisiunile în direct ale meciurilor de la campionatul mondial. Imediat că era undeva un procent de 66%. Ei, bărbații, au reprezentat 66% din audiența celor 104 meciuri. Ceea ce nu mi se pare așa mare diferență între bărbați și femei. Te-ai fi așteptat la măcar un 80%. Dar uite că nu, suntem bine reprezentați de ambele părți, zic eu. Da, cam asta a fost și cu campionatul mondial din 2026. Rămânem cu statisticile. Între timp am aflat și că aseară în Liga 1 s-a marcat golul etapei în meciul dintre Corvinul și Cicșereda, sau altfel spus, trezirea la realitate. Cam asta a fost și cu fotbalul. Vă mulțumim pentru atenție. Ne reauzim la Euro 2028.

0: 40%, de fapt nu, mai puțin de 40%. Dintre călătorii care folosesc transportul public din Timișoara, validează biletele sau abonamentele, anunță agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara. Și ăsta e un procent în creștere, înțeleg, a zis directorul STPT, Florin Petolea. Încasările din bilete au crescut în ultimul an. Vă rog să mă contraziceți când zic că în realitate procentul călătorilor care își validează biletul în transportul public e unul dintre cele mai bune indicii ale gradului de civilizație al unui popor. Că problema e generală, nu e doar la Timi. Ba, mă tem că acolo cu 40% procent de validare stăm chiar binișor. Cum stăm aici în capitală? Care mai e situația pe la STB? Că aici chiar e o situație cu mai multe detalii. Iulian Istoroiu va fi aici la ora 8 când avem știrile Rock FM.
1: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
2: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
4: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Cum adică Hiper Dr. Max?
7: Hiper este locul unde găsești de toate, pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max, totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Psst, hei, tu!
9: Ești gata să urci în mașina timpului?
10: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
11: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
12: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
13: Vacanța asta

0: ecohotels.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Rock FM, a fost ora 8, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, Valea Prahovei din nou sub apeieri. În urma ploilor torențiale, DN1 a fost blocat între Comarnic și Breaza și s-a cerut ajutorul pompierilor din mai multe județe. La Breaza, Comarnic și adunat, zeci de gospodării sunt inundate, iar ploile torențiale au reactivat două alunecări de teren mai vechi. Este de așteptat ca în această dimineață să fie reluată alimentarea cu apa a localității Breaza. Ploile torențiale au făcut ieri pagube în 14 localități din 3 județe, Bacău, Prahova și Vaslui. Între timp, primăria Bușteni caută voluntari pentru curățarea gospodăriilor afectate de inundațiile de duminică. 22 de gospodării au fost afectate. Interes ridicat pentru programul Rabla. 11.000 de cereri au fost depuse în doar o oră de la deschiderea sesiunii de înscrieri. Spre exemplu, bugetul pentru motocicletă a fost epuizat în doar 9 minute, fiind înregistrate aproape 1.300 de dosare. Anul acesta, programul are alocat doar 300 de milioane de lei, insuficient, spun dealerii auto. Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, la Euronews.
2: Nu am reușit să readucem la sumele inițiale ale programului de peste 1 miliard acest program, pentru că anul acesta am prevăzut mult mai mulți bani și pentru servicii esențiale pentru comunități în anul 2026, de exemplu, apă, canal.
1: Prin programul Rabla, persoanele fizice beneficiază de ecotichete între 10.000 și 18.500 de lei în funcție de tipul de propulsie, electric, hibrid sau termic. Ciprian Ciucu cere insolvența STB. Primarul general al capitalei susține că este singura soluție pentru a se evita falimentul în contextul datoriilor enorme pe care le are societatea de transport public. Ciucu a convocat pentru astăzi la ora 12 o ședință a Consiliului General pentru declanșarea procedurii de insolvență STB.
3: Compania de transport public se află într-o situație financiară grea, este un cuvânt prea ușor, aproape dezastruoasă. Datoria este încă o dată și jumătate din plățile pe care le-a făcut PMB către STB. Dacă vorbim, să zic, în medie de 1.200.400, anul trecut peste 1.600.000, 1.700.000, asta înseamnă că două bugete ale orașului Brașov ne costă doar STB-ul.
1: Ciprian Ciucu, peste 37.000 de candidați sunt așteptați să susțină astăzi proba scrisă a examenului de titularizare. Pot participa cei care au obținut minimum nota 5 la inspecțiile speciale, la clasă sau probele practice. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie. Grevă națională în Italia. Este afectată astăzi atât activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling. În acest context, Ministerul de Externe de la București avertizează că sunt posibile întârzieri sau anulări ale curselor. Ciprian Muntele, la Rock FM. Mornings never sounded so

Da, astăzi după emisiune, după Rockaholic, Coyotul să plece direct spre arenele romane, unde au loc probele de sunet. Știu asta că mi-a povestit încă de ieri, a făcut o postare la el pe Facebook, a zis că mâine, adică astăzi, am să-i văd pentru prima oară în carne și oasă pe Savatage. Nu visam eu 95 că într-o zi voi da mâna cu Chris Caffery, Zachary Stevens sau Al Pitrelli. Cu atât mai mult nu am visat că voi cânta cu ei. Mâine, adică azi, voi avea 15 ani din nou. Savatage rămâne una dintre trupele mele de suflet. Foarte interesant și foarte drăguț, aș zice mai degrabă, că a făcut asta Emil Ionescu, organizator, în comentarii la Alin Dincă. A scris, știu că lumea nu crede, dar Trooper a fost aleasă să deschidă show-ul dintr-o listă lungă de trupe. Și Savatage sunt cei care au insistat pe titulatura de special guest, nu de formație în deschidere. De aceea și cântă Trooper o oră. O să cânte de la ora 19, iar doar la 20-30 de minute formația Savatage. Pe cei de la Trooper îi avem chiar acum în deschiderea celei de-a doua ore de Rock in the Morning. Sometimes coffee may be boring, so enjoy Rock in the Morning on Rock FM.

0: cum ziceam și ora trecută, reîntoarcerea la realitate se produce în momentul ăsta puțin cam agresiv. Revenim la fotbalul nostru de zi cu zi, după atâtea zile, săptămâni de campionat mondial. Înțeleg că Dinamo, echipa Dinamo și-a prezentat autocarul recolantat înaintea debutului în sezonul actual a Ligii 1. Pe noul design s-a strecurat însă o greșeală mare. În imaginile surprinse de Prima Sport se poate observa că sunt menționate 18 titluri, 12 cupe ale României, 2 supercupe și o cupă a Ligii. Recoltă frumoasă. Bravo Dinamo. Doar că Dinamo a câștigat Cupa României de 13 ori. S-ar putea să vă fi scăpat detaliul de mai devreme, dar pe mașină sunt trecute 12 cupe. Și ei au 13 cupe. Eroarea ar fi fost făcută în procesul de realizare a designului, nu de club, scrie gsp.ro. O rezolvăm noi acum din pic, stăm să ne încurcăm în cifre. Un marker bun, un marker permanent, totul se rezolvă. Și stați așa că asta nu e tot. Autocarul lui Dinamo e de fapt cumpărat la mâna a doua de la FCSB. Pentru că autocarul folosit de Dinamo din septembrie 2024 e de fapt cel folosit în trecut de rivala FCSB, care l-a inaugurat în iarna lui 2021, închiriat de la aceeași firmă. Ulterior au decis să treacă la alt model, așa că l-au dat la vânzare și Dinamo l-a închiriat de la aceeași firmă cu care FCSB a colaborat în trecut și are inclusiv același număr de înmatriculare. În contractul de vânzare-cumpărare, cred că ar fi trebuit să treacă acolo și o sfeștanie mică, poate nu s-ar fi ajuns până în punctul ăsta.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.07. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
5: Reduceri finale la Hervis. 20% discount la toate produsele. Stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis. Start!
6: Natura face ce vrea ea?
7: Yes!
6: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei, și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

Ia uite, polițiștii din Constanța au amendat un șofer în vârstă de 39 de ani care a intrat cu mașina pe plaja din Vadu. Acesta fiind filmat, iar imaginile fiind distribuite în spațiul public. În videoclip se observă cum bărbatul trece la o distanță foarte mică de câțiva turiști aflați pe plajă. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Constanța au precizat că bărbatul a primit o amendă de 1000 de lei. Dați seama, 1000 de lei! A distrus lui viața. Credeți că după amenda asta de 1000 de lei, omul va avea o revelație, se va uita în oglindă și va spune: cine am devenit? Unde e copilul din mine care promitea că nu va face niciodată așa ceva? Se trezească brusc noaptea, transpirat, vorbind în somn: n-am avut ce căuta acolo. De ce? De ce eu? Să sune psihologul, clar. Urmează ani grei de terapie. Da, va trebui să lucreze acolo copilul interior. 1000 de lei sunt totuși 1000 de lei. Bine, acum, serios vorbind, eu sunt convins că regretă profund gestul. Nu că a intrat cu mașina pe plajă, ci că l-a filmat cineva.

0: dacă mai puțin până la știri, vreau doar să vă povestesc despre o postare pe care am făcut-o eu într-o zi de 20 iulie, ieri. La mine pe pagină întrebam acolo, micuța mea comunitate, am scris așa: am și o mare curiozitate. Dacă să zicem că prin absurd ar veni formația U2 în România, cam ce trupă românească ar fi potrivită să cânte în deschidere? Asta este o postare din anul 2010. Pe vremea în care, în naivitatea noastră, noi chiar credeam că o să vină U2 în România. Au trecut ani, mulți ani, au apărut multe formații românești care ar putea cânta în deschiderea unui concert în România. Întrebarea între timp și-a cam pierdut sensul, pentru că în 2026 întrebarea nu mai e când vine U2 în România, ci cui mai pasă dacă vine U2 în România. Mă rog, câțiva, probabil că o să și mergem la concert. Am făcut mai devreme acest exercițiu de imaginație, am întrebat și ChatGPT și Gemi ce formație ar fi potrivită să cânte în deschiderea unui concert U2 în România. N-am zis la București, pentru că în momentul ăsta U2 ar putea să vină oriunde, inclusiv la zilele orașului pe care n-am să-l numesc acum. În fine, inteligența artificială a ales o listă scurtă, a zis Vița de Vie, Byron, The Monojacks, Alternosfera și Boschito. Cred că s-ar potrivi cel mai bine. Dacă mi-ai spune că mâine YouTube cântă pe Arena Națională, nu o să-i spun așa ceva și ar trebui să aleg o singură formație românească, aș merge însă pe The Monojacks. Au acel amestec de rock alternativ, melodie, emoție și influență britanică, ce nu ar face tranziția către YouTube să pară forțat. Și v-am zis, și Google și ChatGPT aleg aceeași formație, The Monojacks. Pe de altă parte, uite, dacă organizatorii ar vrea un nume cu mai multă greutate și experiență de scenă mare, Vița de Vie ar fi alegerea cea mai sigură. Da, în continuare rămâne întrebarea când și dacă și mai ales de ce ar trebui să mai vină YouTube în România. Mergem pe lucruri simple și concrete. La ora 9, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Treci de la mai ai puțin din

0: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, sunt o mare, știi ce zic.
0: Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumină, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: hotels.ro. We'll be back soon. Rock FM. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: Lia și Dan Perjovski, împreună.
3: O expoziție eveniment.
2: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
3: Draft pentru o retrospectivă comună.
2: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
3: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
2: Draft, arta care comentează.
3: Arta care te pune pe gânduri.
2: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
3: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
2: Recomandat de Rock FM.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 20 și 22 iulie ai salată cu ciuperci Mega Apetit 250 de grame cu 20% reducere la 12 lei și 19 bani și înghețată sandwich Top Gun 90 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM a fost ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, proiectul noii lege a salarizării va fi depus mâine în Parlament. Liberalii au anunțat ieri după biroul permanent că susțin adoptarea proiectelor necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, precum și convocarea unei sesiuni parlamentare pentru săptămâna viitoare. Cel mai probabil, proiectul elaborat de guvern va fi însușit de parlamentarii PNL pentru a putea fi depus. Între timp, PSD anunță că nu va vota legea salarizării în forma actuală, liderul Sorin Grindeanu.
2: PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor.
1: Sindicaliștii din majoritatea sectoarelor bugetare amenință cu greve dacă legea salarizării nu va fi modificată, astfel încât veniturile să nu scadă. Instalarea platformei de producție pentru Neptun Deep a fost finalizată. Producția de gaze este prevăzută să înceapă în 2027, anunță OMV Petrom și RomGaz. Platforma va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea către infrastructura de transport. Proiectul Neptun Deep din Marea Neagră are rezerve estimate la peste 100 de miliarde de metri cub de gaze naturale. Toate interviurile pentru angajarea în armată vor fi filmate. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță anunță că a fost publicat în Monitorul Oficial un ordin în acest sens. De la 1 august, comisiile de selecție sunt obligate să înregistreze interviurile. Miruță spune că este nevoie de transparență pentru a elimina orice suspiciune de fraudă. Grav accident pe Valea Oltului, o stâncă s-a prăbușit peste un autoturism între Boița și Lazaret. În mașină se aflau două persoane. Una dintre ele a decedat, iar cealaltă s-a auto-evacuat. Noi avertizări de vreme severă emise de meteorologi astăzi în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei, dar și la munte vor fi averse, descărcări electrice și vânt puternic. De la ANM, Alina Șerban pentru Euronews.
3: Sunt așteptate averse torențiale importante cantitativ, acest lucru însemnând cantități de 25-50 și pari restrânse chiar de peste 60-70 de litri pe metru pătrat, vijelii puternice cu rafale de 70 până la 90 de km pe oră, dar și grinzile de medii și posibil de mari dimensiuni.
1: Alina Șerbană, maximele astăzi se vor situa între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade maxima în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM. Turn it up. Wake up.

0: până la urmă s-a confirmat ceea ce ziceam în urmă cu câteva săptămâni aici în emisiune. România, naționala de fotbal a României, tocmai a făcut cel mai bun campionat mondial din ultimii ani. N-a pierdut niciun meci. Știu, o să râdeți voi ironic acum. Ha, ha, ha, ce glumițe mai are și ăsta în emisiune. Cred că vă grăbiți puțin să judecați. Cred că sigur vă grăbiți, pentru că iată, statistica nu minte niciodată. A venit confirmarea, deși a stat acasă, România tocmai a avansat două poziții în clasamentul FIFA. Na, hai să vă văd cine mai râde acum. Ha, ha, ha.
1: Cine ar fi crezut?
0: Dar da, poate că asta e soluția. Mai puține meciuri și mai multe locuri câștigate. În ritmul ăsta, dacă mai ratăm două mondiale, intrăm clar în top 40. Mergem mai departe, suntem în ora a treia de Rock in the Morning. Start your day with a

0: Ocazie cu care, uite, vreau să vedeți acum că aici la Rock in the Morning ne ocupăm și de subiecte serioase, politică internă, politică externă, schimbări de putere, lideri mondiali. Lucrurile astea nu ne sunt străine, nouă, celor din redacția Rock in the Morning, să știți. Și uneori merită să vorbim și despre lucrurile astea, chiar așa de dimineață la emisiune. Ei bine, uite, iată un subiect cât se poate de serios, vorbim acum despre stabilitatea politică din Marea Britanie. Motanul Larry, cea mai cunoscută felină din Marea Britanie, l-a întâmpinat ieri pe noul premier britanic Andy Burnham, devenind astfel singurul locatar de la Downing Street 10, care a rămas constant în funcție în ultimii 15 ani. Larry, care a ajuns de la un adăpost acolo. Și în tot acest timp, motanul Larry a trecut prin mandate la 7 premieri. A fost martor la Brexit, a fost martor la scandalul Partygate și la numeroase schimbări politice. Are și cont, nu pe Facebook, pe X. E urmărit de aproape 1 milion de oameni, unde în cheie umoristică el comentează viața politică britanică. Și înainte de instalarea noului premier, mesajul transmis de Larry a fost cât se poate de simplu, dar atât de evident. Politicienii vin și pleacă, pisicile rămân. Altfel spus, Larry e dovada că în politică doar pisicile cad mereu în picioare. Iată un motan care a văzut mulți șobolani la viața lui.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealer Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
3: Reduceri finale la Hervis, 20% discount la toate produsele, stocuri limitate. Pe locuri, fiți Hervis, start!
4: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

duhas, leș.

0: Bine v-am regăsit! În unele situații, sensul figurat al unui cuvânt este mai cunoscut decât sensul propriu. Așa stau lucrurile cu substantivul pilă, care e receptat îndeoseb prin sinonimele lui colocviale, care duc la ideea de ajutor pe furiș și nu tocmai legal, de sprijin sau de proptea. Generațiile care trăiesc în comunism preiau și transmit un acronim care își pierde încărcătura politic-ideologică și beneficiază în schimb de o încărcătură parodică. Altfel spus, PCR, căci de el este vorba, se transformă din Partidul Comunist Român în pile, cunoștințe, relații. Mantra succesului în viață și pe tărâm profesional al celor care nu reușesc singuri și au nevoie de un ajutor de obicei nepermis. Noul PCR funcționează când ai de gând să plasezi un nepot într-un post călduț sau când vrei să ocolești listele de așteptare pentru un televizor color. Pentru cei tineri, da, așa au fost vremurile. În aceste situații, de obicei, cineva pune o pilă, adică intervine pe lângă un decident care să rezolve problema. A pune o pilă înseamnă, cu alte cuvinte, a interveni în favoarea cuiva. De exemplu, în favoarea unui student înaintea unui examen pentru care n-a învățat cine știe cât. Printr-o ușoară modificare a expresiei, a avea pile are sensul de a se bucura de protecție, a ști pe cineva suspus, care e la curent cu situația ta și are grijă să nu ți se întâmple nimic rău. E interesant însă că, în limbaj tehnic, a pune o pilă are și un alt sens, acela de a monta un stâlp de susținere sau de a ridica un picior de pod. În limbajul constructorilor, pila este un picior intermediar între culeele unui pod făcut din zidărie, din beton sau din metal. Ideea de sprijin e ilustrată și aici, însă nu la figurat, ci la propriu. În această situație, pilă este un cuvânt care migrează dinspre sensul propriu spre cel figurat. Bineînțeles că pila are și alte sensuri. De exemplu, pila atomică este un dispozitiv pentru producerea energiei nucleare. Pila electrică este un dispozitiv alcătuit din doi electrozi introduși într-un electrolit care transformă energia dezvoltată de un agent chimic în energie electrică. Și ajungem la sensul propriu cel mai cunoscut al pilei, acela de mic instrument în formă de lamă cu suprafața crestată care se folosește la rotunjirea unghiilor după tăiere. În încheiere, iată o veche expresie regională peste care se prea poate să nu fi dat până acum. A umbla cu pila în tureatcă, adică a fi gata oricând să comiți fapte rele, tureatca fiind un sinonim de demult al carâmbului unei cizme. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Băi, da, țineți-vă bine că o luăm de la capăt. Nu mai devreme, un petrolier a explodat în Marea Neagră, în apropiere de Sulina. Cu detalii la 10 la știri și nu numai, că ziua abia a început. Apropo de ziua asta, vreau să vă atrag atenția că astăzi e și o sărbătoare importantă, una controversată, cei drept. Știu că multe lume nu e de acord cu așa ceva. E o zi dedicată mâncării nesănătoase și e celebrată mai ales în Statele Unite. Bine, de acolo vine ea. Între timp a devenit sărbătoare generală. E ziua preparatelor de tip junk food. Așa că astăzi, 21 iulie, noi știm că mâncarea de tip junk food e, de exemplu, principala cauza obezității. Așa că astăzi, în deplină cunoștință de cauză și asumat, e ok dacă mâncăm un hamburgeraș mititel acolo. Nici nu prea ar putea să fie un hamburgeraș măricel. Un cartofior, niște chipsuri, niște pufulețe, așa cu simț de răspundere. Ce mai poftește inima noastră, dar astăzi, fără să-i fie teamă că o să intre în conflict cu ficatul și cu cine se mai ceartă ea săraca pe acolo, că în ultima vreme pare deranj mare la capitolul ăsta, relație culinară. E gata pentru astăzi, ne reauzim și mâine după ora 7. Nu uitați, azi de la 10, o nouă ediție de Rockaholic cu Alin Dincă, cel care după emisiune, cum spuneam, se duce direct la arenele romane, la probele de sunet, diseară, concert, trupăr de la ora 19, dacă am ținut eu bine minte, apoi sabotaj. De la ora 13, o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Clubaru. Ne reauzim, așa cum am promis, mâine la 7, tot aici la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Becks 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
6: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta poți

0: hotels.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Cum adică Hiper Dr. Max?
3: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 10. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața, explozie la un petrolier în Marea Neagră, nava cisternă Gaz Lisbon, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, arde la 14.000 marine de Sfântul Gheorghe. Toți cei 17 membri au fost salvați, dar 3 dintre ei au suferit răni ușoare. Nava nu se afla în apele teritoriale ale României, ci în zona economică exclusivă românească. Purtătorul de cuvânt al DSU, Toma Bogdan, la Digi24.
2: Nava care plecase din portul Alexandria din Egipt se îndrepta către Reni, Ucraina, având la bord o încărcătură de peste 3700 de tone de propan. În urma producerii unui incident la bordul navei care este în curs de stabilire, au fost provocate mai multe avarii majore și izbucnirea unui incendiu la nivelul suprastructurii.
1: Bogdan Toma, noi restricții de trafic impuse pe podul peste Dunăre de la Brăila va fi menținute până pe 10 august. Nu se circulă pe banda 1, sensul Brăila-Isaccea, pentru executarea unui canal de scurgere. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Am ajuns astăzi aici în radio nesperat de repede. Ieri a fost mult mai complicat, ieri de fapt a fost un fel de apocalipsă în Gara de Nord. Dar important este că reușesc în fiecare zi să fiu aici la microfon, să vă întâlnesc și să vă ofer cea mai bună muzică din lume. Rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM, se dă drumul la treabă chiar acum. Iris Subteran la Rock FM. Rock FM. It rocks.

Clax, Coldplay la Rock FM. Prieteni, ieri angajații din aproape 500 de spitale din toată țara au intrat în grevă de avertisment. Activitatea a fost oprită ieri între orele 9 și 11, fiind asigurate doar urgențele. Sindicatele critică proiectul legii salarizării chiar și în varianta revizuită. Dacă legea nu satisface solicitările sindicaliștilor pe două

0: Roșie Alesto 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina.
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Muse la Rock FM. Mergem repede înainte la domnii din Compact. O grămadă de concerte în această vară. Intrați pe pagina lor, pe Compact sau pe Paul Ciuș Compact sau pe site-ul lor și vedeți pe unde îi puteți întâlni. Apoi neapărat bilete și în fața scenei să cântați împreună cu ei toate piesele alea frumoase. Uite, printre care și Cântec pentru prieteni. Dăm drumul la treabă, start!

0: Gigolo de Billy Roth la Rock FM. Muzicianul se află în turneu, dar nu contează care, o vârstă considerabilă. Omul se duce, stă pe scenă. Ce să faci acasă? Să te plictisești, să stai pe canapea, să te uiți la televizor, ce să faci? Să construiești bărcuțe din bețe de chibrit? Foarte bine că merge și cântă în continuare. Mă bucur tare mult și dacă ar ajunge în Europa, așa mi-aș dori să merg și eu să-l văd, nici nu vă dați seama. Oasis în câteva clipe aici la Rock FM.
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Baniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo, cu Rock FM. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro.

0: Miercuri nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 20 și 22 iulie ai șuncă Praga Caroli 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs prin Card Connect și pulpe de pui Agricola cu 20% reducere la 2,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Divertis Gala 2026.
4: Viața bate câmpii.
3: Un an într-un show.
5: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
7: Râzi de ce exiști!
8: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
0: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 11. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, ploi și vijelii în centrul, estul, sudul și sud-estul țării încă două zile. ANM a emis pentru astăzi cod galben care vizează județele Prahova, Buzău și Vrancea. Sunt așteptate cantități de apă de 30-40 de litri pe metru pătrat și rafale de vânt de 50-70 de km pe oră. Județul Prahova, grav afectat de precipitațiile din ultimele două zile, intră la noapte sub cod portocaliu. Aici, dar

peste oră o ședință de urgență a Consiliului General pentru declanșarea procedurii de insolvență a STB. Edilul spune că este singura soluție pentru a se evita falimentul în contextul datoriilor enorme pe care le are societatea de transport public. Potrivit lui Ciucu, costul cumulat al serviciului de transport public pentru un singur an, împreună cu datoriile și penalitățile, depășește 80% din bugetul anual. Alin Dincă, la Rock FM.

N-am Linkin Park la Rock FM, alături de ei intrăm în cel de-al doilea ceas Rockaholic. Multă muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare, trupe mari de tot, de piese nici nu mai zic, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM. Survivor, Eye of the Tiger, chiar acum, și ne imaginăm Rocky. Filmul Rocky, bineînțeles. Ne imaginăm așa cum alergăm pe trepte, cum facem tot felul de sporturi care mai de care, pe care în realitate nu le facem. Dar putem măcar să ne imaginăm Eye of the Tiger.

0: Breaking Through the Doors la Rock FM. Prieteni, lăsăm puțin energia Doors în spate și mergem aici pe tărâmul românești. Ascultăm pe domnii din timpuri noi cu una dintre cele mai emoționante piese care au fost scrise în istoria muzicii românești. Nu vă spun despre ce este vorba, dar rămâneți neapărat pe Rock FM.
1: Treci de la mai

0: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
1: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

acum tată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum tată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum tată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

plăcea. El îmi căra chitara bucuros că na. Și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

0: Stevie Ray Vaughan la Rock FM. Prieteni, a sosit momentul să învățăm și astăzi ceva, sau să ne aducem aminte, sau să aprofundăm, sau cine știe. Vorba vine cu Radu Paraschivescu chiar acum.
1: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit. În unele situații, sensul figurat al unui cuvânt este mai cunoscut decât sensul propriu. Așa stau lucrurile cu substantivul pilă, care e receptat îndeoseb prin sinonimele lui colocviale, care duc la ideea de ajutor pe furiș și nu tocmai legal, de sprijin sau de proptea. Generațiile care trăiesc în comunism preiau și transmit un acronim care își pierde încărcătura politic-ideologică și beneficiază în schimb de o încărcătură parodică. Altfel spus, PCR, căci de el este vorba, se transformă din Partidul Comunist Român în pile, cunoștințe, relații. Mantra succesului în viață și pe teren profesional al celor care nu reușesc singuri și au nevoie de un ajutor de obicei nepermis. Noul PCR funcționează când ai de gând să plasezi un nepot într-un post călduț sau când vrei să ocolești listele de așteptare pentru un televizor color. Pentru cei tineri, da, așa au fost vremurile. În aceste situații, de obicei, cineva pune o pilă, adică intervine pe lângă un decident care să rezolve problema. A pune o pilă înseamnă, cu alte cuvinte, a interveni în favoarea cuiva. De exemplu, în favoarea unui student înaintea unui examen pentru care n-a învățat cine știe cât. Printr-o ușoară modificare a expresiei, a avea pile are sensul de a se bucura de protecție, a ști pe cineva suspus, care e la curent cu situația ta și are grijă să nu ți se întâmple nimic rău. E interesant însă că, în limbaj tehnic, a pune o pilă are și un alt sens, acela de a monta un stâlp de susținere sau de a ridica un picior de pod. În limbajul constructorilor, pila este un picior intermediar între culeele unui pod făcut din zidărie, din beton sau din metal. Ideea de sprijin e ilustrată și aici, însă nu la figurat, ci la propriu. În această situație, pilă este un cuvânt care migrează dinspre sensul propriu spre cel figurat. Bineînțeles că pila are și alte sensuri. De exemplu, pila atomică este un dispozitiv pentru producerea energiei nucleare. Pila electrică este un dispozitiv alcătuit din doi electrozi introduși într-un electrolit care transformă energia dezvoltată de un agent chimic în energie electrică. Și ajungem la sensul propriu cel mai cunoscut al pilei, acela de mic instrument în formă de lamă cu suprafața crestată care se folosește la rotunjirea unghiilor după tăiere. În încheiere, iată o veche expresie regională peste care se prea poate să nu fi dat până acum. A umbla cu pila în tureatcă, adică a fi gata oricând să comiți fapte rele, tureatca fiind un sinonim de demult al carâmbului unei cisme. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Every Breath You Take, Police la Rock FM. Prieteni, și ca să vedeți că ne apropiem cumva cu pași repezi de o lume a pământului plat, citeam acum că, Doamne ferește, Garda de Mediu Arad a făcut un top al motivelor absurde din care sunt sesizați. Unii sună pentru că îi deranjează cântatul cocoșilor, alții că îi deranjează lătratul câinilor, alții că îi deranjează mirosul de mâncare sau cel al parfumurilor arăbești. Și lista este lungă. Se pare că unii au sesizat chiar și faptul că vecinii nu le răspund la salut. Doamne ferește! Cu pași înceți, dar sigur ne îndreptăm spre ceva rău. În doar câteva clipe, alte muzici frumoase la Rock FM. Măcar aici să uităm de rele.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
2: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Lia și Dan Perjovski, împreună.
6: O expoziție eveniment.
5: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
6: Draft pentru o retrospectivă comună.
5: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
6: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
5: Draft, arta care comentează.
6: Arta care te pune pe gânduri.
5: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
6: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
5: Recomandat de Rock FM.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
3: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 20 și 22 iulie ai salată cu ciuperci Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la 12 lei și 19 bani și înghețată sandwich Top Gun 90 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
12: Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Rock-ul nu se explică, se simte.
3: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
2: și încă zeci de alte trupe anunțate.
3: Rockstad 2026.
2: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
3: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
14: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: produse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua, marinarii răniți în urma exploziei petrolierului din Marea Neagră au fost transportați la spitalul din Tulcea. Alți 14 membri ai echipajului sunt în siguranță. Nava cisternă Gas Lisbon, încărcată cu gaz petrolier lichefiat, arde la 14 mile marine de Sfântul Gheorghe. Purtătorul de cuvânt al ISU Tulcea, Daniel Năstase, la Digi24.
2: Toate cele trei victime sunt conștiente. Două dintre ele au arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului. O a treia persoană este puțin mai gravă, având și câteva plăci. Ceilalți 14 membri ai echipajului sunt la Sulina, sunt în siguranță, li se acordă tot sprijinul de care aceștia au nevoie.
1: Nava nu se afla în apele teritoriale ale României, ci în zona economică exclusivă românească. 7 stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice puse în funcțiune la aeroportul Otopene. Acestea sunt amplasate în terminalul plecări. Fiecare stație are 200 de kW și dispune de câte 2 puncte de încărcare, asigurând timp reduși de așteptare. Alin Dincă, la Rock FM.

Shiny Happy People are IEM la Rock FM. Prieteni, trebuie să vă povestesc despre o amintire pe care o am. Ei bine, momentul în care a apărut videoclipul acestei piese era difuzat mult de tot pe posturile TV de specialitate. Ascultam piesa cumva, îmi dădea o stare pozitivă așa, deși aș fi preferat oricând să ascult un Slayer sau un Napalm Death sau un Obituary sau un Iron Maiden sau un Savatage sau mai știu eu. Însă clipul mă enerva de nu pot să vă explic. În momentul în care vedeam videoclipul ăsta, îmi venea să mă dau cu capul de televizor. Nu m-am dat nici cu capul de televizor, videoclipul a rămas la fel, atunci a fost o primă lecție că indiferent cât te enervezi, nu prea schimbi nimic în lume. Prin urmare, mai bine un cântec vesel să cântăm. Three Days Grace la Rock FM. Acum sunt Alin Dincă, vă salut!

0: prieteni, aș vrea să mai am curajul să vă spun despre Beautiful Day, despre vreme, despre cum o să fie, soare, ploaie, furtună, nu știu. Aș vrea să mai am încredere în ce citesc peste tot și să vă ofer informații, însă pur și simplu nu mai am încredere. Vă spun că sunt 47 de grade și după aceea ne trezim cu inundație. Vă spun că o să plouă foarte rău și de fapt o să stropească așa cu doi picuri undeva în nordul orașului. Prin urmare, nu știu, până la urmă ziua frumoasă ne mai facem și noi, așa că muzică bună, prieteni buni, zâmbetul pe figură, fruntea sus, Creedence Clearwater Revival la Rock FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fan Shop original.
2: Cântă cu mine, da. Cel mai tare trupe rock din România, Bad

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Psst. Hei, tu!
2: Ești gata să urci în mașina timpului?
3: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: The break's over. Ready to rock? Tune in.

Show Me How To Live, Audio Slave la Rock FM. Ieri ar fi fost ziua domnului Chris Cornell. Mare, mare pierdere. Însă ne bucurăm de toată moștenirea asta muzicală pe care a lăsat-o. Mergem înainte la Bon Jovi. Se află în plin turneu și, după cum spuneam, dacă lucrurile vor merge bine în 2027, mă aștept să îi văd aici în Europa. Ce tare m-aș bucura. You Give Love a Bad Name, acum la Rock FM.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, am să fug acum pentru că trebuie să ajung la arenele romane în seara asta. Trooper cântă alături de Savatage. Ne vedem acolo cu mic, cu mare, să-i ascultăm pe acești domni care au scris atâtea pagini frumoase de istorie. De-abia aștept să dau mâna cu Al Pitrelli, nici nu vă dați seama. Să aveți o zi fenomenală, vă las cu Lucian Boariu, iar de la ora 16 la microfon va veni Cristian Hrubaru. Pa, pa!
1: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la
2: tot ce tu de luat, mâine s-a livrat, tot de pe Mac, tot de pe Mac.
1: Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum. Săptămâna

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța!

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Electrolux Electric, autocurățare catalitică clasă A la 1599,9 lei și plită încorporabilă Electrolux cu inducție la 1999,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimbă anturajul.
7: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.

0: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 20 și 22 iulie ai mix pentru salată Feeria. Mega, 150 de grame, cumperi două, plătești una prin card Connect. Și ciuperci Pleurotus, 500 de grame cu 20% reducere la 8,79 lei.
3: Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit! Ministerul Apărării mobilizează militari și tehnică după explozia petrolierului din Marea Neagră. Simultan, navigatorii au fost alertați să evite zona. Între timp, cei trei marinari răniți în explozie au ajuns la spitalul din Tulcea. Doi au suferit arsuri, iar al treilea are mai multe traumatisme, anunță autoritățile. Restul echipajului este în siguranță la Sulina. Cod roșu de inundații în județele Dâmbovița și Prahova. Hidrologii anunță că de la noapte, ora 3 până mâine la prânz, se pot produce viituri pe râurile Ialomița și Prahova. O serie de avertizări cod portocaliu și galben vizează până mâine seara aproape toate râurile din nordul Munteniei. Și 7 stații de încărcare ultra-rapide pentru vehicule electrice puse în funcțiune la aeroportul Otopeni. Acestea sunt amplasate în apropierea terminalului plecări. Fiecare stație are 200 de kW și dispune de câte două puncte de încărcare. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: I wanna rock and roll all night and party every day. Born that way.

Adventure of a Lifetime, Coldplay, am ascultat aici la Rock FM și citam pe rockfm.ro în calendarul zilei că în 21 iulie anul 2003, solistul formației Coldplay, Chris Martin, era arestat în Australia, asta după ce a atacat un grup de fotografi care îl pozaseră în timp ce făcea surfing. Solistul Coldplay a spart lentilele de la un aparat foto și a desumflat roțile mașinii în care se aflau ziariștii, fotografii, paparații respectivi. E, atunci era și el mai rebel, era 2003. Mai nou, în ultimii ani, Chris Martin e pacifist convins și cred că l-ai și văzut și cred că ai aflat că el a fost curatorul, producătorul pauzei muzicale din finala campionatului mondial de fotbal din Statele Unite. Și cu asta aici la Rock FM a reînceput programul de după amiază Rock This Way și ca de obicei spicuiesc din cuprins, din sumar, din program. O să redeschidem sesiunea de Q&A și o să-ți adresez întrebarea Rock This Way. Ți-am pregătit piesa de rock colecție aleasă așa ca după sufletul meu și sper și după al tău. Avem și rubrica de limba română Vorba vine cu scriitorul Radu Paraschivescu, iar eu te salut, sunt prezentatorul Lucian Boariu și de 15 ani încoace aici la Rock FM rămâne, așa cum am stabilit, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, îi ascultăm acum pe brașovenii de la Conexiuni. Mai rămâi puțin!

0: Foarte bun, Diamonds and Rust în versiunea Judas Priest live aici la Rock FM, în programul Rock This Way, unde redeschidem sesiunea de Q&A. Au americanii niște idei și niște zile de celebrat, ceva de speriat, foarte multe inedite. Spre exemplu, am aflat că astăzi, 21 iulie, este Invite an Alien to Live with You Day, adică ziua în care să inviți un extraterestru la tine acasă să trăiască împreună cu tine, poate în perioada concediului, că poate are și el concediu în aceeași perioadă cu tine. Și pe lângă, așa cum e firesc, normal și tradițional, o să-l omenești cu pâine și sare și cu muzică rock, astăzi te întreb așa, că tot e perioada vacanțelor, ce obiectiv turistic de la noi, din România, i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi? Trimite răspunsul tău, scris sau vocal, prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, cu ocazia Invite an Alien to Live with You Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm, ipotetic desigur, ce obiectiv turistic de la noi i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, încercăm să te impresionăm cu Spin Doctors, Alternosfera și apoi Dire Straits.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM. Ai visat vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival, 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM. Locuri unde cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
3: Commercials

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi am aflat că printre altele este Invite an Alien to Live With You Day. Așa că în programul Rock This Way la Rock FM te-am întrebat ce obiectiv turistic de la noi i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi. Și am primit deja primele mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Bună ziua, Maria din Brașov ne scrie: i-aș arăta extraterestrului cheile bicazului. Salut, Lucian, cred că aș face turul cramelor din România cu el. Sau de ce nu cu ea? Bună ziua, Mihai din Brașov, le-aș arăta Catedrala Mântuirii Neamului. Doamne ajută! Salut! Pentru întrebarea de astăzi aș avea două abordări. În glumă i-aș duce în Bucegi să le arăt intrarea în tunelurile dacice, de unde se controlează lumea, ca să vedem dacă mai putem face ceva, iar serios i-aș duce în Bucovina la ceramica Marginea să-și facă un vas pe care să-l ia pe planeta lor. Așadar, cu ocazia Invite an Alien to Live With You Day, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce obiectiv turistic de la noi i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM cu ocazia Invite an Alien to Live with You Day. În programul Rock This Way te-am întrebat ce obiectiv turistic de la noi i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Salut, Lucian, l-aș duce la Brezoi, la Bikers for Humanity Rockfest, la Rockstad, la Gimbav sau la alte festivaluri rock din țară, ne scrie Andrei din Timișoara. Te salut, Lucian, eu aș duce la arenele romane și aș ruga la urmă să aducă pe cineva să o restaureze, să le restaureze, să ne putem bucura de concertele extraordinare de acolo, ne scrie Dragoș din Botoșani. Cineva ne scrie așa, aș începe cu Bucovina, pasul Tihuța, pasul Mestecăniș și aș continua cu Bistrița Aurie, pasul Prislop și apoi până la cimitirul Săpânța. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, ce obiectiv turistic de la noi i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi? Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat, sigur, te impresionăm cu Red Hot Chili Peppers și apoi Minutul de Știri.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena arenelor romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon. Rock FM.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
3: Procesul. Metamorfoza.
4: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
3: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
4: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
3: Distribuit de Independență Film.
5: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
6: Divertis Gala 2026.
7: Viața bate câmpii.
6: Un an într-un show.
8: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
9: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
10: Râzi de ce exiști!
11: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
13: You heard the ads. Now hear the rock.

0: 14 minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, compania de drumuri așteaptă raportul poliției după incidentul grav din această dimineață de pe Valea Oltului. Un bărbat a murit după ce o bucată de stâncă a căzut peste mașina în care se afla. Purtătorul de cuvânt al CNIR, Alin Cerbănescu, la Digi24.
2: Să vedem ce zice poliția, de unde a venit acea piatră, să ne dăm și noi seama ce măsuri putem lua, dacă se poate lua vreo măsură. Acolo n-au căzut niciodată pietre, nu este o zonă în care să cadă pietre. Avem alte zone unde au și montat plase și sunt și semne că există risc de cădere de pietre, dar această zonă n-a produs niciodată astfel de evenimente.
1: Sindicaliștii din Sănătate cer Parlamentului să preia ca amendamente la legea salarizării propunerile înaintate de ei. Sanitas susține că parlamentarii au acum la dispoziție nu doar revendicări, ci texte concrete, explicații juridice și argumente privind impactul asupra angajaților din sistem. Și ploi și vijelii în jumătate din țară, județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și parțial Călăraș și Ialomița sunt sub cod portocaliu. ANM anunță 25-50 de litri de apă pe metru pătrat. Izolat 70, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

A Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu. Sunt astăzi, am aflat despre o sărbătoare inedită. Invite an alien to live with you day. Așa că în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce obiectiv turistic de la noi, că toți sunt vacanțe, i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Salut, i-aș duce în Bucegi, adică la ei acasă. Ha, ha, ha, ne scrie Costin. Pe pagina de Facebook Rock FM, Maria scrie: în Delta Dunării, dacă țânțarii sunt ok pentru ei, la Castelul Bran pentru puțină adrenalină sau la Sfinxul din Bucegi, poate descoperă ei vreun tunel dacic. Alexandra ne scrie: l-aș invita la tata în garaj. Sigur, nu am mai văzut așa scule. Da, garajul, un adevărat obiectiv turistic. Liana i-ar invita la delfinariul din Constanța, iar Adrian la Casa Poporului, alias Palatul Parlamentului. Așadar, ce obiectiv turistic de la noi, din România, i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Ascultăm 30 Seconds to Mars, Scorpions, și apoi ți-am pregătit piesa de rock colecție de astăzi.

Piesa de rock colecție Beautiful Ones, Sweat. Tocmai am ascultat Linkin Park, iar ieri ne-am adus aminte că pe 20 iulie 2017, în urmă cu 9 ani, ne părăsea solistul Linkin Park, Chester Bennington, la vârsta de 41 de ani. Altfel, aici în programul Rock This Way la Rock FM, am aflat că astăzi, 21 iulie, printre altele, este o sărbătoare inedită, și anume Invite an Alien to Live with You Day. Așa că, în contextul vacanțelor de vară, te-am întrebat ce obiectiv turistic de la noi i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi. Trimite răspunsurile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie că l-ar duce pe extraterestru respectiv direct la cârciuma din Las Fierbinți, plină cu localnici, în ziua de salar, pensie sau ajutor social, ne scrie Relu din Câmpina. Salutare, Lucian! Eu le-aș arăta sudul țării, unde se folosesc roabele în gospodăriile oamenilor, apoi i-aș duce în Mamaia, în cluburile de fițe, să vadă adevărata destinație a roabelor. Pe pagina de Facebook Rock FM, cineva, Alexandra, ne scrie că l-ar duce la Catedrala Mântuirii Neamului, și așa ne-a scris și Octavian, la Catedrala Nouă din Capitală. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce obiectiv turistic de la noi din

0: Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
4: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Bine v-am regăsit! În unele situații, sensul figurat al unui cuvânt este mai cunoscut decât sensul propriu. Așa stau lucrurile cu substantivul pilă, care e receptat îndeoseb prin sinonimele lui colocviale, care duc la ideea de ajutor pe furiș și nu tocmai legal, de sprijin sau de proptea. Generațiile care trăiesc în comunism preiau și transmit un acronim care își pierde încărcătura politic-ideologică și beneficiază în schimb de o încărcătură parodică. Altfel spus, PCR, căci de el este vorba, se transformă din Partidul Comunist Român în pile, cunoștințe, relații. Mantra succesului în viață și pe teren profesional al celor care nu reușesc singuri și au nevoie de un ajutor de obicei nepermis. Noul PCR funcționează când ai de gând să plasezi un nepot într-un post călduț sau când vrei să ocolești listele de așteptare pentru un televizor color. Pentru cei tineri, da, așa au fost vremurile. În aceste situații, de obicei, cineva pune o pilă, adică intervine pe lângă un decident care să rezolve problema. A pune o pilă înseamnă, cu alte cuvinte, a interveni în favoarea cuiva. De exemplu, în favoarea unui student înaintea unui examen pentru care n-a învățat cine știe cât. Printr-o ușoară modificare a expresiei, a avea pile are sensul de a se bucura de protecție, a ști pe cineva suspus, care e la curent cu situația ta și are grijă să nu ți se întâmple nimic rău. E interesant însă că, în limbaj tehnic, a pune o pilă are și un alt sens, acela de a monta un stâlp de susținere sau de a ridica un picior de pod. În limbajul constructorilor, pila este un picior intermediar între culeele unui pod făcut din zidărie, din beton sau din metal. Ideea de sprijin e ilustrată și aici, însă nu la figurat, ci la propriu. În această situație, pilă este un cuvânt care migrează dinspre sensul propriu spre cel figurat. Bineînțeles că pila are și alte sensuri. De exemplu, pila atomică este un dispozitiv pentru producerea energiei nucleare. Pila electrică este un dispozitiv alcătuit din doi electrozi introduși într-un electrolit care transformă energia dezvoltată de un agent chimic în energie electrică. Și ajungem la sensul propriu cel mai cunoscut al pilei, acela de mic instrument în formă de lamă cu suprafața crestată care se folosește la rotunjirea unghiilor după tăiere. În încheiere, iată o veche expresie regională peste care se prea poate să nu fi dat până acum. A umbla cu pila în tureatcă, adică a fi gata oricând să comiți fapte rele, tureatca fiind un sinonim de demult al carâmbului unei cizme. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Rock FM.

0: E Rock This Soy aici la Rock FM. Am aflat că astăzi în USA este printre altele o sărbătoare inedită, Invite an Alien to Live with You Day. Așa că în sesiunea de Q&A, pentru că e și perioada vacanțelor, te-am întrebat ce obiectiv turistic de la noi din țară i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp, dar și pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie: salut, eu i-aș arăta toaleta publică de 400.000 de euro de la mine din oraș din Pitești. Pun pariu că nu au așa ceva la ei pe navă. Anca le-ar arăta extraterestrilor Biserica Neagră din Brașov, Ana, Plaiul Foii, Zărnești, Brașov sau chiar în Crai. Nelly le-ar arăta Salina Turda, iar Petruț urșii de pe Transfăgărășan. Așadar, ce obiectiv turistic de la noi i-ai arăta unui extraterestru ca să-l impresionezi? Trimite în continuare răspunsurile tale pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Vița de Vie și apoi Minutul de Știri. Rămâi cu programul Rock This Way!
1: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
1: Locuri unde cântecele urcă până pe creste.
3: Festivalul Național de Folk Vama de la Munte,
1: 1 și 2 august la Vama Buzăului.
3: Două zile cu Mircea Baniciu and Band,
1: Iris,
3: Dan Bitman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr
1: și mulți alți artiști.
3: Vama de la Munte,
1: 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
1: Cântă cu mine, dacă...
2: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași...

Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, precizări ale autorității navale române după incendiul de la bordul navei Gas Lisbon. Nu există niciun risc pentru turiști sau activități pe litoral. Zona este supravegheată permanent. Nava încărcată cu peste 3700 de tone de propan ar fi fost lovită de o dronă la aproximativ 20 de mile marine de țărmul rusesc. Cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați. Crește producția de drone în România. În parteneriat, companiile Bravex și Romaero vor să fabrice până la 7 aeronave pe lună în perioada imediat următoare. Producția va ajunge la 30 de unități pe lună în 2028. Și bani pentru elevii cu media 10 la examenele naționale. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect care propune acordarea de premii financiare celor care au media maximă la BAC și evaluare națională. Ar fi vorba de 2000 de lei pentru media 10 la evaluare și 5000 de lei pentru 10 la BAC. Atât la știri, Lucian Boriu, la Rock FM.
2: Rock and talk all the way.

Continuă programul Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și am aflat de la știri că peste 3100 de firme au intrat în insolvență în primele 5 luni ale anului. Creșterea este de 13,6% față de perioada similară a anului trecut, asta a anunțat Registrul Comerțului. Cele mai afectate sunt firmele din București, 600, urmează cele din județele Bihor, Cluj și Timiș. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu amănuntul. Cu alte cuvinte, din păcate, în actualul context economic, tot mai multe firme au devenit infirme.

0: The Beatles, citeam pe site-ul rockfm.ro în calendarul rock al zilei că în 21 iulie 1963 4.000 de fani The Beatles rămâneau fără bilet la un concert din Queen Theater. Din cauza înghesuielii de la intrare, cei patru muzicieni au fost nevoiți să intre prin acoperiș. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Guns N' Roses, Subcarpați și apoi Billy Idol.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos și mai.
3: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
2: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
3: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
2: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
3: Oameni reali, muzică reală.
2: Rock FM.
3: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
3: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
5: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV. Și de asemenea poți asculta radiourile noastre online, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Treci de la mai ai detergent de două spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum!

0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
3: 0 euro?
4: Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster pocket.

0: Fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
2: Program și bilete pe getin.ro.
4: Procesul, metamorfoza, castelul.
5: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
4: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
5: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
4: Distribuit de Independență Film.
6: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Commercials left the

0: FM, ora 16, avem știri cu Maria Ciure.
1: Bun găsit, PSD vrea deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și depune un amendament la legea salarizării. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
2: Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putință, bebeluși care luptă pentru viață la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou-născuți din cauza unui blocaj birocratic e ca și cum ai scoate centura de siguranță din mașină ca să economisești din greutate.

0: urma să înceapă în județele Constanța și Tulcea. Vaccinarea va avea loc după ce proiectul primește avizele necesare de la specialiștii europeni. România se află în carantină națională pentru ovine și caprine din cauza focarelor de pestă. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver and I'll take care of you until you get home.

It Takes, Aerosmith și Sfântul Steven Tyler, gură bogată. Cât despre voce, voleleu, s-au făcut chiar studii în mari universități. Cum de poate să scoată un om așa sunete, așa note? Și încă mai poate. E greu de presupus că se va mai naște o astfel de voce. Părerea mea e că rămâne unică, precum cea lui Freddie, Pavarotti sau Grindeanu. Voi ați remarcat ce voce enervantă are asta? Marți cu 3 ceasuri bune de rock and roll aici pe frecvența voastră favorită la Rock FM. Cristi Hrubaru sunt, salutare, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

0: Da, mai stă cu geamul deschis să se facă curent. Se mai aude câte o ambulanță, se mai aude câte o motocicletă, din ce în ce mai multe motociclete, dar poate nu e chiar o motocicletă, poate e o tricicletă. Logica de bărbat spune că rockerilor le stă bine pe motoare, așa că Neumark pune la bătaie 10 triciclete electrice. Vreau să văd rocker pe triciclete și milioane de doze să faci cinste prietenilor cu plete și cu geci de piele. Sau cu gleznuțele goale. Ideea e să fie prieten. Cumpără produsele participante Neumark și caută sub cheiță sau capac. Dacă găsești textul O doză, câștigi garantat o doză rece de bere Neumark. Dacă găsești un cod, înscrie-l pe neumark.ro și premiul cel mare poate fi al tău.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Psst, hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Vreodată să stai pe o pistă de aeroport cu aprobarea turnului de control? Acum poți! Rock FM te invită la Airport Film Festival. 3 seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

My Valentine și Radioactive aici în Rock Driver. S-au întâmplat o mulțime de lucruri în ultima vreme, o spune preza de astăzi, ai online în mod special. Ia, dă-mi un exemplu de prost crescut. Digi24, un șofer a fost amendat cu 1000 de lei după ce a intrat cu mașina pe plaja din Vadu. Bărbatul a fost identificat de poliție după ce un turist l-a filmat și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Doamne, cât hate și-a luat, pe bună dreptate. Șoferul a fost surprins timp de mai multe zile, deci nu odată, de turiștii din Vadu, județul Constanța, în timp ce circula cu mașina pe plajă. Mai multe zile. Accesul autovehiculelor pentru cei care s-au născut alaltăieri este interzis pe toate plajele din România, cu atât mai mult în această zonă, ținând cont că Vadu este o arie protejată. Da, ne-am dat seama, e prost crescut și foarte prost orientat. Bă, tăntăleule, dacă tot vrei să-ți vadă cât mai multă lume tigaia aia, ai ales cea mai nepopulată plajă, prin urmare, admirată de foarte puțini oameni, cap de jeleu. Cât despre amendă, 1000 de lei? Puțin? Foarte puțin. Prost, dar norocos!

că mi-a mai revenit zâmbetul. Uite, vine Marius și îmi spune pe WhatsApp-ul Rock FM: Cristi, salut, amenda pentru acces pe plajă cu autovehiculul este de 10.000, nu 1.000. Așa da, nene, așa da. Și prost și păgubit. Bravo lui, felicitări.

0: Întuneric în culori și nebunii frumoși de la Boschito, care au avut până în prezent un an senzațional. Concert aniversar la Sala Palatului în februarie. Un super show la Brezoila Bikers for Humanity Rock Fest în fața peste 10.000 de oameni. Stadion plin la Timișoara, un show senzațional la Electric Castle și abia sunt la jumătatea acestui an. Am tot respectul și toată admirația pentru băieții ăștia care sunt cult, nu doar pe scenă, ci și dincolo de ea. Salutare! Avem știri la ora 17, ne auzim ora viitoare.
1: Sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Grâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Grâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo cu Rock FM.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Lia și Dan Perjovski, împreună.
5: O expoziție eveniment.
4: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
5: Draft pentru o retrospectivă comună.
4: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
5: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
4: Draft. Arta care comentează.
5: Arta care te pune pe gânduri.
4: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
5: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
4: Recomandat de Rock FM.
6: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 20 și 22 iulie ai șuncă Praga Caroli 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs prin Card Connect și pulpe de pui Agricola cu 20% reducere la 2,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Maria Ciurea.
1: A găsit încă o victorie în instanță pentru tabăra anti-Bolejan. Curtea de apel București a respins contestația depusă de PNL în ce privește decizia Tribunalului București. Astfel, hotărârea de suspendare a convocării Congresului

trenurile vor circula mai sigur pe liniile din Transilvania și Banat. CFR SA a semnat un contract de 480 de milioane de lei, asta pentru modernizarea sistemelor de semnalizare feroviară din regionalele Cluj și Timișoara. Și traseu modificat pentru linia de autobuz 105 de mâine. Se fac lucrări la rețeaua de termoficare pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Pe sensul spre Valea Oltului, autobuzele vor ocoli bulevardul și vor circula prin piața Gării de Nord, Calea Plevnei și bulevardul Doina Cornea. Celălalt sens rămâne nemodificat. Cristi Hrubaru, la Rock FM. Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver on Rock FM.

Nu vine să credeți că melodia asta împlinește astăzi 39 de ani, mă rog, albumul din care face parte. În 1987, fix pe 21 iulie, Guns N' Roses lansau albumul de debut, Appetite for Destruction. Discul va da single-urile de mare, mare succes și angajament, Welcome to the Jungle, Switch on the Mind sau Paradise City. Și este în continuare unul dintre cele mai bine vândute albume de debut din Statele Unite. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit. În unele situații, sensul figurat al unui cuvânt este mai cunoscut decât sensul propriu. Așa stau lucrurile cu substantivul pilă, care e receptat îndeoseb prin sinonimele lui colocviale, care duc la ideea de ajutor pe furiș și nu tocmai legal, de sprijin sau de proptea. Generațiile care trăiesc în comunism preiau și transmit un acronim care își pierde încărcătura politic-ideologică și beneficiază în schimb de o încărcătură parodică. Altfel spus, PCR, căci de el este vorba, se transformă din Partidul Comunist Român în pile, cunoștințe, relații. Mantra succesului în viață și pe teren profesional al celor care nu reușesc singuri și au nevoie de un ajutor de obicei nepermis. Noul PCR funcționează când ai de gând să plasezi un nepot într-un post călduț sau când vrei să ocolești listele de așteptare pentru un televizor color. Pentru cei tineri, da, așa au fost vremurile. În aceste situații, de obicei, cineva pune o pilă, adică intervine pe lângă un decident care să rezolve problema. A pune o pilă înseamnă, cu alte cuvinte, a interveni în favoarea cuiva. De exemplu, în favoarea unui student înaintea unui examen pentru care n-a învățat cine știe cât. Printr-o ușoară modificare a expresiei, a avea pile are sensul de a se bucura de protecție, a ști pe cineva suspus, care e la curent cu situația ta și are grijă să nu ți se întâmple nimic rău. E interesant însă că, în limbaj tehnic, a pune o pilă are și un alt sens, acela de a monta un stâlp de susținere sau de a ridica un picior de pod. În limbajul constructorilor, pila este un picior intermediar între culeele unui pod făcut din zidărie, din beton sau din metal. Ideea de sprijin e ilustrată și aici, însă nu la figură, ci la propriu. În această situație, pilă este un cuvânt care migrează dinspre sensul propriu spre cel figurat. Bineînțeles că pila are și alte sensuri. De exemplu, pila atomică este un dispozitiv pentru producerea energiei nucleare. Pila electrică este un dispozitiv alcătuit din doi electrozi introduși într-un electrolit care transformă energia dezvoltată de un agent chimic în energie electrică. Și ajungem la sensul propriu cel mai cunoscut al pilei, acela de mic instrument în formă de lamă cu suprafața crestată care se folosește la rotunjirea unghiilor după tăiere. În încheiere, iată o veche expresie regională peste care se prea poate să nu fi dat până acum. A umbla cu pila în tureatcă, adică a fi gata oricând să comiți fapte rele, tureatca fiind un sinonim de demult al carâmbului unei cizme. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Treci de la mai ai puțin din ce

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Ia uite, în 2003, solistul formației Coldplay era arestat în Australia după ce a atacat un grup de fotografi care îl pozaseră în timp ce făcea surfing. Solistul a spart lentilele unui aparat foto și a desumflat roțile mașinii în care se aflau ziariștii. Băi, nene, dacă nu-ți place să fii văzut în colanții amulați, caută-mă și tu un alt loc unde să faci surfing, ce naiba, ferit de privirile curioșilor. Cum să distrugi bunurile oamenilor? Contrar opiniilor multora, să știți că și ziariștii sunt oameni. Da, și sunt chiar surprins să aflu că amicului Babașa cu fața aia de Zuckerberg la meditații poate fi așa violent. Urât. Foarte urât. Și gestul, desigur.

0: God is Changing, aici în Rock Driver, de la ansamblul vocal instrumental Keane. Apropo de Keane, PSD vrea prelungirea TVA de 9% la locuințe până pe 1 octombrie. Socialdemocrații au depus deja un proiect de lege prin care să fie prelungit termenul. Inițiativa vine pe fondul blocajului total al agenției de cadastru vizată de un atac cibernetic de amploare. Un proiect asemănător a fost inițiat în Parlament și de AUR. Mai multe detalii în jurnalul orei 18, rămâneți cu Rock FM.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța!

0: 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Acțiune!
2: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
1: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
4: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 20 și 22 iulie ai salată cu ciuperci Mega Appetit 250 de grame cu 20% reducere la 12 lei și 19 bani și înghețată sandwich Top Gun 90 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat. Oferte prin Card Connect.
9: Mega Image, bun pentru noi toți!
10: La vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat.
3: Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Mulțumesc, ora 18. Avem știri cu Maria Ciurea.
1: Găsită legea salarizării blocată în instanță, Curtea de Apel București a aprobat o cerere a Federației Sanitas și a suspendat procedura proiectului. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. Amintim că de adoptarea noii legea salarizării depinde de blocarea peste 700 de milioane de euro din PNRR. PSD vrea prelungirea TVA de 9% la locuințe până pe 1 octombrie. Socialdemocrații au depus deja un proiect de lege prin care să fie prelungit termenul. Inițiativa vine pe fondul blocajului total al Agenției de Cadastru vizată de un atac cibernetic de amploare. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
2: Partidul Social-Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA 9%.
1: Un proiect asemănător a fost inițiat în Parlament și de aur. Apel al uneia dintre cele mai puternice comunități de afaceri din România pentru finalizarea la timp a PNRR. E vorba de Camera de Comerț Americană, care cere continuarea reformelor în contextul crizei politice pe care o traversează țara. Alina Anea cu amănunte.
3: Comunitatea noastră de afaceri cere cu toată fermitatea ca finalizarea PNRR la timp, continuarea reformelor și corectarea deficitelor să primeze în exercitarea responsabilă a oricărui mandat politic și guvernamental în interesul societății, se arată într-un comunicat. Camera de Comerț amintește că mai sunt doar câteva zile până la termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR și că România se află în plină evaluare a agențiilor de rating. Dintre toate proiectele PNRR, legea salarizării unitare pare până în acest moment fără rezolvare.
1: Precizări ale autorității navale române după incendiul de la bordul navei Gas Lisbon. Nu există niciun risc pentru turiști sau activități pe litoral. Zona este supravegheată permanent. Nava încărcată cu peste 3700 de tone de propan ar fi fost lovită de o dronă la aproximativ 20 de mile marine de țărmul românesc. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați. 3 răniți au fost transportați la spitalul din Tulcea. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vreme instabilă mâine în majoritatea regiunilor. Temperaturile scad, mai ales în jumătatea estică a țării. În sudul, centrul și estul țării sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 23 de grade maxima în capitală. Acestea au fost știrile orei 18. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
4: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your

și când credeai că Metallica le-a făcut pe toate, jbang, auzi asta, la aproape 3 decenii de la lansarea originală, Reload, cel de-al 7-lea album al trupei Metallica, se bucură din nou de succes comercial. Lansarea ediției remasterizate și extinse a readus discul ăsta în atenția fanilor și l-a propulsat în top 10 pe locul 6 în clasamentul Billboard, inclusiv pe primul loc în Top Hard Rock Albums. Albumul lansat inițial în noiembrie, pe 18 1997, într-o perioadă în care, dacă vă aduceți aminte, Metallica experimenta un sound așa mai accesibil, mai apropiat de hard rock și chiar blues, continuând direcția începută cu Load, care apărea un an mai devreme. De fapt, multe dintre piesele de pe cele două albume au fost înregistrate în cadrul cam acelorași sesiuni desfășurate în perioada 1995-1997. Ba chiar formația s-a gândit la un moment dat să lanseze un dublu disc. Mă rog, nu s-a întâmplat. Printre cele mai cunoscute piese de pe Reload se numără cea pe care tocmai am ascultat-o, Memory Remains, înregistrată împreună cu legenda muzicii Marian Faithfull. Ce mai e acolo? Fuel, devenită unul dintre cele mai populare imnuri live ale formației, The Unforgiven 2, da, acea continuare rară a unui hit Metallica, și Better Than You, piesa care a câștigat în 1999 premiul Grammy pentru Best Metal Performance. Jos pălăria. Cristi Hrubaru sunt, salutare. Am intrat în ora a treia de Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: The Prodigy, Firestarter, mai puțin și începe Rockstar Extreme Fest între 27 și 31 iulie. Și da, The Prodigy vor fi și ei acolo. Gimbap devine punctul de întâlnire al comunității rock și metal din întreaga lume. Rockstar Extreme Fest deschide un nou capitol al istoriei sale într-o locație care permite poate cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Sabaton anul acesta, Godsmack, Lamb of God, Arch Enemy, Halloween, Prodigy, Marilyn Manson și lista este destul de lungă. Tot ce trebuie să știți despre ediția din acest an Rockstar Extreme Fest găsiți pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Imediat ne întoarcem cu Police, Walking on the Moon.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Nu vâzlim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
3: The break's over. Ready to rock? Tune it up.

Green Day și Holiday aici în Rock Driver. Am aflat de pe G4 Media care este primul dictator care nu se gândește la vacanță, nici măcar la retragere. Ce Stalin, mă? Ce Ceaușescu, Gaddafi sau Saddam? No, parcă l-aud pe Ortega asta. Joacă-o pe asta? Președintele nicaraguan, Daniel Ortega, a anunțat că țara lui nu va mai organiza alegeri, eliminând posibilitatea unei curse electorale când mandatul său se încheie. Când? Anul viitor. Uite, în felul ăsta și-a consolidat și mai mult regimul pe care îl conduce cu, și anume, soția sa. Ortega, care s-a aflat fără întrerupere la putere din 2007, a spus că decizia va închide orice cale către opoziție, deși nu a furnizat detalii privind aplicarea măsurii. Surprise, surprise! Da, și cum sunt foarte puțini dictatori care au murit liniștiți în patul lor de acasă la adânci bătrâneți, e clar că domnul Ortega Daniel a cam îmbulinat-o nițel, dar încă nu știe el.

0: Lupi, doamne, la final de Rock Driver, Lupi lui Calancea, fiul de Dac și de Zeiță. Cu fii de Daci de la Rock FM vă întâlniți mâine, începând de la ora 7, cu domnul Ciprian Muntele. De la ora 10 vine Alin Dincă, de la 13 vă întâlniți mâine cu Lucian Boariu, iar noi ne auzim în Rock Driver, ca de obicei, de la 16. Cristi Hrubaru, sunt, să aveți o seară bestială, să ne auzim sănătoși. Pa!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: România se construiește prin afaceri care nu se opresc niciodată. Pentru ca business-ul tău să meargă mereu înainte, profită de oferta Ford Transit de la 24.200 de euro fără TVA și garanție complexă de 4 ani. Ford România și UniCredit Leasing susțin creșterea ta prin leasing financiar cu avans de doar 10% și dobândă fixă de 2%. Oferte disponibile în limita stocului disponibil pentru persoane juridice până la 31.7. Detalii pe Ford.ro sau la dealerii Ford. Ford Transit. Împreună construim viitorul.
4: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
9: Între 20 și 22 iulie ai șuncă Praga Caroli 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs prin Card Connect și pulpe de pui Agricola cu 20% reducere la 2,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
10: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
11: Procesul, metamorfoza, castelul.
12: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt? Franz Kafka.
13: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
12: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
13: Distribuit de Independența Film.
14: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.
15: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.

0: Norocul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane,
1: marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper.
0: Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat.
1: Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet.
0: Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro.
1: Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra. Piscină, restaurant și relaxare premium. Chiar pe faleza din Vama Veche.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 20 și 22 iulie ai mix pentru salată Feeria. Mega, 150 de grame, cumperi două, plătești una prin card Connect. Și ciuperci Pleurotus, 500 de grame cu 20% reducere la 8,79 lei.
6: Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
1: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: You heard the ads.

0: Festival. Trei seri de cinema în aer liber. Chiar pe pista aeroportului internațional Tuzla, 24-26 iulie. Filme despre aviație. Irina Margareta Nistor la microfon. Avioane, piloți, elevi ai școlii de zbor. O atmosferă pe care n-o găsești în nicio sală de cinema. Intrarea este liberă. Airport Film Festival Tuzla, 24-26 iulie. Recomandat de Rock FM.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon.

0: Sibilițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Rock FM e peste tot.
5: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Nu slim ca norvegienii, nu facem valuri ca mexicanii, dar când strigăm, hai băieții, toată România se uită. Superliga face diferența pentru tine. Aici e tot ce te pasionează, etapă de etapă, în direct la Prima Sport și primaplay.ro. Spectacol fără pauză, sport fără egal.
8: Procesul, metamorfoza, castelul.
9: Le-ai auzit, le-ai citit, le-ai folosit ca metafore. Dar știi cine a fost, de fapt, Franz Kafka?
8: Franz, din 17 iulie, în cinematografe.
9: O incursiune în viața omului care avea să schimbe literatura secolului 20.
8: Distribuit de Independență Film.
10: Kafka's work is locked in. He took the keys with him.

0: Jurjak, Hans, Irina Rimes, Chilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: The break's over. We're back on Rock FM. Rock FM.

0: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
5: Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Lia și Dan Perjovski, împreună.
8: O expoziție eveniment.
7: Pentru prima dată în România, la Arcub, Hanul Gabroveni.
8: Draft pentru o retrospectivă comună.
7: 40 de ani de artă contemporană care te provoacă să vezi lumea altfel. De la desen la instalație, de la idee la atitudine.
8: Până pe 26 iulie, la Arcub, Hanul Gabroveni.
7: Draft. Arta care comentează.
8: Arta care te pune pe gânduri.
7: Ia-ți biletul pe arcub.ro și entertix.ro.
8: Un eveniment organizat de Primăria Capitalei prin Arcub.
7: Recomandat de Rock FM.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world.

0: sib.trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 20 și 22 iulie ai șuncă Praga Caroli 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs prin Card Connect și pulpe de pui Agricola cu 20% reducere la 2,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: văzut. Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oamenii reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstar Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Commercials left the building.

sunt locuri unde muzica se răspândește. Printre brazi, printre oameni. Gărâna Folk, din nou. Între 24 și 26 iulie. Taxi, Boschito, Mircea Paniciu and Band, Mircea Vintilă, Mircea Rusu Band și mulți alții. Gărâna Folk, 24-26 iulie. Ne vedem acolo, cu Rock FM.

0: de cântecele urcă până pe creste. Festivalul Național de Folk Vama de la Munte, 1 și 2 august la Vama Buzăului. Două zile cu Mircea Baniciu and Band, Iris, Dan Bidman, Ducu Berții, Alina Manole, Fără Zahăr și mulți alți artiști. Vama de la Munte, 1 și 2 august. Ne vedem acolo cu Rock FM.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
0: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
1: Program și bilete pe getin.ro.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon.

0: Fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Aș vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

dădespea. Turnee erau multe și el venea când concertam. Și mai dădea și sfatul, spunea, de amator. În tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și îl așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți, da.

0: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
1: Vacanța asta poți

0: 15-26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Radio Phoenix MC România. Dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe EXN.
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.